мұсабысыны теймі қылған Испания вә Түркия 5 әсірдің бұйын өзгіріп кеген мұнасыбетлі намлық мақалыны дықтанлағы сонымыз. Қын ондақты дықтанла сәйіпімізді болсын. Түркілерінің испаниялікілі бір-біріні хақиқи тоныштың қалы бұрылы зәхніде қарыштырапкі дайыр тәсәуірланы шәкілендірген еді. 16-й ve 17-й əsr İspaniyası da Türk obrazı rəsimlə, teatr əsərləri, bayramla, vəzn nəsihətlə və oruç hikayələri də öz oranına tapqan idi. Osmanlı İmperiyası Aqdənizdəki çoğun güclərinin biri, şundaqla İspaniya padişahlıqının əsaslıq rəqiblərindən biri idi. Amma İspaniya Osmanlı İmperiyasının gün tərtibində adətdə nəhayət az oran tutardı. Qarış tərəfini zihnidə köp təsavvur qilish, amma o vaqtda nəhayət az bilişdən ibarət bozdu deyət 1782-ci ildəki İspaniya Osmanlı tinichlik və dostluq şərtnaməsini xatırlash münasibəti bilən İstanbulda ötküzülgən bir qurultayda köp təkidlənən temalarning biri boldi. İspaniyalik və türk tarixçilər iki gün jarayanında faqat riqobat və yarışdan ibarət oddiy bir hikayədən halqığan texamu murakkab və inchki bir münasibətni qaytadan muhokama qildi. Çünki İspaniya bilan Türkiye 5 əsrdən buyon özara aloqa qilib kelgan edi. O'zgargani faqat bu aloqaning shakli edi. Har ikki kuch Aqdengizning kontrolligini qo'lga keltirish uchun kurash qiladi. Aljeriya va Tunis o'xshash Shimoliy Afrikadagi Osmanli ulkalardan Iberiya qirg'oqlariga hujumlayilib beriladi. Minglab kishi urush yoki asirlikni bevosita boshdan kechiradi. Don Quixote'nin abdure Sirvan ismi qatnaşqan 1571-ci ildiki eyni vaqtda urushi bo riqobatning eng chong simvoliga aylangan edi. Biroq u davrda Türk obrazi harbiy raqibdan ko'p halqigan ma'niga ega edi. U teatr asarlari, epos xarakterlik bayonlar va rasmlarda uchraydigan, davrning ehtiyojiga qarab davomliq shakllantiriladigan bir obraz edi. Masalan shuki, bu obrazlar haqiqiy uchirdan bakrak ustunlikni egallaydi. Rəqiblərmə söhbətləşətdi. Türklərinin Aqdənizdəki çoğun rəqib süftədə yaratqan obrazı İspaniyiliklə bilən Osmanlılarının zörür tepilğanda özərə söhbətləşişəgə tosalğı boğmadı. Onluğun illə boyucu davamlaşqan toqonuşladın kiyin 16-cı əsrinin axırıqı kəgəndə hər iki imperiya çıxımı könsür eşibatqan bu rəqabətini pəsəytişinin yollarını izləşkə başladı. Madrid bilən İstanbul oturusu da daimliq əlçıxanala yox idi. Biroq elchilar, vositachilar, savdogarlar va vakolatchilar ortida o'tirsa-da xabar yetkazdi. Tarixchi Avrim Turkchilik bu ahvolni ixtijom qilib, normallashish bo'lmagan holdagi suhbat deb xulosaladi. Bu ahvol tarix faqat ena vaqti, ya'ni Lepanto urushi va Aqdengiz urushlariga qisqartilganda doim nazardan saqit qilinadigan bir haqiqatni tushunishimizga yordam beradi. İspaniya bilan Osmanli imperiyasi bir tarafdan urush qilayotgan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan ochiq aloqa yo'llarini saqlab qola oladi. Uning ustiga 16-chi va 17-chi asrlarda Oqdengiz bir-biridan butunlay ayrib etilgan ikki dunyoga bo'linmagan edi. Portlar orqali mol va xabarlar emas, qo'yib berilgan asrlar islom dinini qabul qilganlar, tarjimonlar, savdogarlar va diniy zotlar bir joydan yana bir joyga berib kelib turardi. Chegaralar ham ayriydi, ham birlashtiradi. Чоң өзгеріш 18-ші ғасырдың ақырында жүз берді. Испания баған сыры Атлантик океан ва Америка қытасыға жүзденген болса, Османлы империясы Россия империясының ілгерілішіге тақабыл тұрышқа мәжбүр еді. 1782-ші жылы имзаланған тынышлык, достық ва сауда шартнамасы тұйықсыз достық мұхиты жаратыштан көре көне дүшменіне мұқым шерік айландырды. Tarixçi Elsa Medina Iglesiasın xulasısı boyunca aytqanda, bu iki dövlət aqlının bir yerə gəlişi idi. Bu arqalıq texamı daimlik elçixana, konsulxana və sodi əlaqələri üçün əsas elindi. Siyasi yıqılışdan mədəni yıqılışqıcı Osmanlı İmperiyası emirilgəndən keyin 1923-cü ilə Türkiyə Cumhuriyyəti qurulğanlığı jakarlandı. Ardından bir il ötəndə İspaniya yeni dövlət bilən dostluq şərtnaməsi imzaladı. Türkiyənin böyük şairi Yahya Kemal Bayatlı 1929-cu ilə diplomat sübütüdə Madridə gəldi.
Andalusda Usul namlıq əsərinin aptor boğan bayatlı, mədəniyyət bilən diplomatiyanın qanda qılıb bir-birgi girəlişikə başlağalıqını naiti yaxşı namayan qılıb bəgən edib. Həqiqi yıqılışı bolsa, 1980-ci yıladıla Roşen görünüşkə başladı. İspaniya 40 illik müstəbitlik dəvirdən çıxıb, Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı NATO və Avropa İqtisadi Cəmiyyətiga əza boğan edi. Türkiyə mu, Avropa bilən boğan alaqısını küçəytib atadı. Bu, yeni dəvirdən ən Roşen simollardan biri mədəniyyətlə itibaqı boldu. İspaniya Başministeri Zapatero 2004-cü ilə oturuğu qoyğan və Recep Tayyip Erdoğan hükümeti dəvirdə Türkiyə mu ortaq qollağan bu təşəbbüs addi bir qarşına əsas qaladı. Özara bəqindilik künsürü küçüb atqan dünyada bəzi cəmiyyətlərinin bixətərliyi, tərəqqiyyatı və paravallıqını başqaladın müstəqil halda muhakimə qılqılıb olmaydı. Təşəbbüs muşu əsasda bulubmu qərib və musulman cəmiyyətləri oturusudur ki, bir tərəflimi qaraş, xata, tonuş və qutublu işqi qarşı kürəş qılış üçün ortaq siyasi iradə şəkilləndirişini nişan qaladdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı bu təşəbbüsünü 2005-ci ili rəsmi halda öz tərkibigi kürgüzdü. Vəziyyətəmdə inabaxtı dəvridikidin tüptün pərəqliq noxduğu kəgən idi. İspaniya bilan Turkiya to'qinishqa mahkum madaniyatlarning vakillari sifatida emas, balki dialogni qo'g'dug'ichilar sifatida birlikda harakat qilib o'tadi. Bugungi kunda ikki davlat o'rtasidagi munosabat hukumatlar va elchixonalarning xilal halqidi. 2025-yil savdo hajmi 20 milliard 500 million dollardan eshib rekord yaratdi. Shu yili 452 mingdan ortiq ispaniyalik Turkiyani ziyorat qildi. Istanbul, Kapadokiya va Ege dengiz qirg'oqlari kunsiri olqishga erishgan sayohat liniyalari qatoridan o'rin olmoqda. Cervantes instituti 2001-yildan buyon Istanbulda, Yunus Emre instituti bo'lsa 2018-yildan buyon Madridda faoliyat olib bormoqda. Türk yozuvchilarining asarlari hozir ispancha o'qilyapti. Ispancha asarlarni turkchada yangi o'qirmonlar bilan uchrashishni davomlashtirmoqda. Tarixi musafə dostluqı tuyuqsuz ötüşünə ibarət olmadı. O, texmi mürəkkəb və tədrici bir cəriyan boldu. İspaniyəliklə bilən Osmanlılar dəsləb bir-birini xiyalıdı canlan durdu. Ondan söhbətləşişini ögəndi. Keyin daimliq münasibət ornatdı və axırda bir-birini texmi bivasitə tonuşqı başladı. 16-cı əsrdə iki dünyanı bir-birindən ayırğan aqdınız hələ həm şu orunda durmaqdı. Bıraq, iki qırqa qoturusudaki arlaq barğan sırı qısqırab atqandak görünüdü. Qadirlik anlıqçılar, yuqorida maxsus sahifa nomli programımızning bu haftalik sonida Ispaniya bilan Turkiya o'rtasidagi 5 asrlik munosabatning raqobatdan suhbat va madaniy yiqilishchi bo'lgan o'zgarish musabbisini tema qilgan Ispaniya va Turkiya 5 asrdan buyon o'zgarib kelgan munosabatlar nomli maqolani sizlar bilan o'rtoqlashdik. Ko'ngil qo'yib tinglaganingiz uchun ko'p rahmat. Oldimizdagi hafta yangi bir tema bilan huzuringizda bo'lguncha hammangizga omonlik, isonlik yor bo'lsin.